वॾी ऐं ताक़तवर जंग थींदी। मौजूदा सूरत हाल ते पाकिस्तानी फील्ड मार्शल सऊदी वली अहद, कतरी अमीर, यूएई जे सदर ऐं मिस्री सरबराह सां तफ़सीली ॻाल्हि ॿोल्हि थी आहे। तेहरान सां मुआदे लाइ पूरो उमीद आहियूं। قطر کے دورے تے دعا پوتل ایرانی وفد کے قطری وزیر اعظم بین اقتدارن سان اہم ملاقات، منجمد اساسن کی بحالی آبنا حرمز سے گال بول، محمد باقر قالیباف کی قیادت میں پدے وزیر عباس عراقچی بین قطری اختیارن سے ملاقات کی۔ ملاقاتن دوران ایرانی سرکاری بینک جو گورنر بھی موجود ہو۔ ایران امریکہ سان جنگ کے خاتمے لائے شروعاتی فریم ورک تے اتفاق تھن کی تصدیق کر چھڑی۔ ایرانی پدے وزارت کے ترجمان اسماعیل بقائی چیو آئے تا جنگ کے خاتمے لائے امریکہ سان گالیوں جاری ہیں، شروعاتی ایم او یو تے پہنچن جو مقصد وقت میں ہرمز بابت گھنو ذکر نہ ہے، ایٹمی معاملے تے بھی گالیوں نہ کر رہا ہیں۔

سندھ اسمبلی میں اپوزیشن جو کراچی میں پانی کھوڈ خلاف احتجاج، اپوزیشن ممبرز اسپیکر ڈائر جو گھیراؤ کرے ایجنڈا جو کاپیوں پھاڑ چھڑیوں، اپوزیشن ایم پی ایس صوبائی وزیرن وچ میں سخت جملن کی ڈے وٹ، علی خورشیدی چیو آئے تا پانی جو مسئلہ اہم ہے، پہریا ان تے گالیوں گالائن دی اجازت نہ ملی تا کہیں کے بھی نہیں تے سیاست نہ کیو، محلے وارے رت آنو مسئلے تے گالائی دا سنگھ۔